0: 選ばなくちゃならない。この世の真理は死だ。死ぬか。そう。死ぬか。そう。選ばなくちゃ。醜悪なものの中に。醜悪なものの中に。僕は神父様なのしか信じない。神父様なのしか信じない。選ばなくちゃならない。この世の真理は死だ。選ばなくちゃ。死ぬか。そう。どこかで帰ってくれるだろう。もう見かけないと思います。
1: ドアを映る、その目に映る世界
0: を
1: 映
0: る。待ってください
2: 。
0: 選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなく
1: ちゃならない。選ばなくちゃなら
0: ない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。

0: 右っぽいよ。前ほら、なんか全然違う感じだったぞ。確か。
1: まあね、今日はな、実はお別れに来たんだ。
0: え、どういうこと？
1: 眠りにつこうと思う。
0: 眠りって、お前しょっちゅう眠ってるじゃないか。
1: それとは違う。今度は少し長い。ひょっとしたら死ぬまでだ。つまり、君にとってはただの右手に戻るとは思
0: っている。何言ってんだよ。さっぱりわからないぞ。
1: 内部構造がまた少し変化したんだ。特にこの前、後藤の体内での眠りながら覚めていたような、あるいは一人であって一人でないような生命体験が大きく作用している。
0: けど右、
1: いきなり膨大な情報を得た上、別々の施策を同時にできるようにもなった。しばらく情報をシャットアウトして、ここにある材料だけでやってみたくなったんだ。外面の活動を停止する。
0: そんな、信じられないよ。あれだけ好奇心旺盛だったお前が。

0: つだ。
1: 母さん、母さん、なんで母さんがここに。
0: 人の死と聞いて君が今作り出したイメージだよ。ほう、君の母親は君の脳ではこういう姿に見えるのか。
1: なんだって、どういうこと。これは
2: どれも私が自分の脳で見たのと違う。私を